de barregames u ënger. Ants gëgenak i rar kërgat, të ta voves ajs të vëngel, kërkëlor ves qaj rëricat.